0: CJMR 1320, the voice of the city.
1: हर वेले हुंदा नी इंसान या

culture lives. This is CJMR 1320, the voice of the city.

ледь прохолоду навіва. Любов'ю серце не зігріти, якщо в душі уже зима. Ми вже не діти, наші діти додому внуків привели. Та ми не можемо старіти, бо в серці юність зберегли.

0: You're listening to CJMR, The Voice of the City, a division of White Oaks Communications.
1: Вітаю, шановні радіослухачі, доброго ранку, з вами Пісня України та Наталка Попович. Сьогодні 22 травня 2026 року. Сьогодні хочу познайомити вас із хлопчиком на протезі із Херсона. Йому 8 років, Артем. На його дитячі плечі уже випало стільки випробувань, але хлопець позитивний, хлопець тримається і підтримує на дусі інших, тих, хто проходить відновлення у реабілітаційному центрі. Слухайте репортаж «Діві українською».
2: Серед десятків дорослих, які вчаться заново ходити на протезах після серйозних воєнних травм, ось цей восьмирічний школяр. Артем Гацан – один з наймолодших пацієнтів реабілітаційного центру «Superhumans».
3: Ай, моє коліно!
2: Восени 2025 року Артем втратив частину однієї ноги і також серйозно травмував другу внаслідок атаки російського дрона у його рідному Херсоні. Зараз він робить довгоочікувані перші кроки на протезі з новою гільзою за підтримки фізичного терапевта.
3: Реабілітація. Ну то, якщо я дивлюся на дітей, але я розумію, що скоро це також у мене вже буде. Тому для мене виклик – то реабілітація. Треба вміти діставати предмети, вміти, треба одягати той протез.
4: Він сильний духом, його можна ще й повчитися, та ці наснаги, мотивації, з якої він ходить на заняття і хоче відновити знову ж таки чим пошвидше свою ходьбу. Більше людей його знають, ніж він сам їх знає.
2: Артем відомий не лише у стінах цього центру. Цьогоріч про хлопчика дізналися десятки тисяч користувачів у соцмережах через його спів.
5: Уночі я тобі просто
2: Це кадри виступу Артема прямо на лікарняному ліжку в палаті з його улюбленим українським співаком «Як так». Дізнавшись про історію хлопчика, артист вирішив приїхати до нього особисто і здійснити мрію школяра – заспівати разом. Дуетом вони також виступили перед пацієнтами та гостями центру. Відео активно коментували та поширювали в соцмережах.
3: В перший раз то було трошки, знаєте, знервовано, як би сказати. А в другий раз я вже зрозумів, що до мене вже будуть все рівно приїжджати, що треба продовжувати далі співати, що в мене я вже майже придумав свою власну пісню.
2: Те, що колись до нього приїжджатимуть на зустріч зірки та навіть король Швеції, раніше Артем не міг уявити. Ще рік тому він навчався у звичайній херсонській школі і цікавився не співом, а спортом, риболовлею та бойовим мистецтвом. Втім, його життя назавжди змінив жовтневий ранок 2025-го. Тоді Артем разом зі старшим братом Анатолієм та вагітною мамою потрапили під удар дрона в рідному Херсоні. Дивом вціліла лише мама хлопців.
6: Ми з мамою і молодшим братом виїжджали з гаражу. Коли то трапилось, в той момент ми навіть не розуміли, що саме в Артема. Мама казала Артему, виходь. Казала, виходь, синочку, з машини. А Артем плакав і казав, що він не може стати на ніжки. Артем благав лікарів, коли був в реанімаційній палаті, щоб йому зберігали ліву ногу.
3: Я казав, що бережіть мою ніжку. Казав, ці люди, без них я б не зміг отримати свій протез. Без них я б не міг тут тренуватися. Без них я тут би нічого не міг робити.
2: Лікарі були змушені ампутувати Артемові ногу вище коліна. Другу змогли врятувати. У старшого брата Анатолія ситуація була дещо краща. Йому ампутували лише стопу. Спершу Артемові довелося пройти реабілітацію у Австрії, після чого він повернувся до Львова. Відтоді, як хлопець приїхав до Superhumans, він не лише відновлюється тут разом із братом, а й навчається у школі онлайн, прямо з палати. Його однокласники по той бік екрану теж не відвідують школу очно через постійні обстріли Херсона. За словами самого Артема і його рідних, він відносно швидко прийняв свою травму, налаштувався відновлюватися і не втрачав оптимізму.
3: Якщо впадеш духом, далі нічого ти вже не зможеш зробити.
2: За весь час роботи Superhumans тут надали допомогу 12 неповнолітнім. Для таких пацієнтів, як Артем, каже його фізичний терапевт, важливо створювати особливі умови. Щоб пристосувати Артема до різних побутових умов і додатково зацікавити, фахівці центру займаються з хлопцем ерготерапією. Часто це творчі і навіть кулінарні завдання. Одного дня Артема також познайомили із заняттями музики, і відтоді він частий гість у цій залі. Hey!
3: Hey! Дивився на інші інструменти, і не знаю, що мені підійде в тому. Я побачив мікрофон, і подумав спробувати. І поспівав, і відчув, що то моє. От приходжу, співаю, і та батарейка у мене заряджається. В ту стару батарейку викидаю, нову прикріпляю.
2: Час від часу Артем співає під музичний супровід старшого брата. Той грає на барабанах. Інші пацієнти, зокрема українські ветерани, регулярно відвідують музичні виступи хлопців у центрі.
7: Він популярний, його всі люблять. Супроводжує його позитивна енергія навіть дорослим для того, щоб побороти свої там якісь переживання або сумніви у майбутньому.
8: Він прикольний, мені подобається. Вчора ми писали музику на діджейських консолях. Артему пощастило в тому смислі, що в них всі живі, вся сім'я тут. І він веселиться, його бавлять по максимуму. Дають максимальне дитяче життя, яке може в сучасній Україні.
2: Артем чекає нових зустрічей з мамою, яка не завжди може бути в центрі, оскільки вона готується ось-ось народити третього малюка. І плекає ще декілька мрій.
3: Я мрію про протез для плавання та поїхати на море. Але і, звичайно, щоб закінчилася війна.
2: Доки Артем ще опановує основний протез і чекає на виписку, він уже визначився із тим, ким хотів би стати у майбутньому.
3: Я хотів тоді був танкістом, але я був у лікарні і зрозумів, що у мене вже є більше досвіду про лікарню. У мене вже є більше досвіду на лікаря, я ж бачу, які є антибіотики, які є таблетки, які є бейсболки. Я хочу бути хірургічним лікарем, а співаю я для того, щоб людям було приємно.

Шукаєте фінансову установу, де ви не лише номер рахунку? Тоді вам до кредитової спілки «Будучність». Ми не просто банк, ми розуміємо ваші потреби і допомагаємо досягати фінансових цілей якнайшвидше. Поточні і ощадні рахунки є, кредити, моргіджі, інвестиції – все це в одному місці і ще й українською. А ще кредитова спілка «Будучність» – це фінансовий фундамент української громади. Ви нові в Канаді? Ми поруч, ми розуміємо, ми допомагаємо. Ми в громаді вже понад 70 років. Кредитова спілка «Будучність» – це про довіру та фінансовий успіх. Більше про нас дізнайтесь на сторінці bcufinancial.com. Завітайте у будь-яке відділення вже сьогодні або дзвоніть на телефон 416-763-8914. Коли віділлються сльози вашого жалю за дорогою людиною, яка відійшла, де вже немає ні журби, ні зітхань, віддайте їй гідно і достойно останню прислугу на цьому світі. В тяжку хвилину смутку звертайтеся до похоронних каплиць кардинала на вулиці Анет 92 і на вулиці Батерс 366. За інформацією телефонуйте 416-762-8141 або за телефоном 416-603-1444. Похоронні каплиці кардинала допоможуть вам у важку хвилину. Пісню, яку ви послухали перед рекламою, це була пісня Богдана Веселовського, і, звичайно, ви її впізнали, але вона була у трошки іншому виконанні, ніж ми знаємо традиційно. А зараз запрошую на сторінку новин. Генеральний секретар НАТО Марк Рюте пригрозив Росії руйнівними наслідками у разі застосування ядерної зброї проти України. Як ми вже повідомляли, що розпочалися спільні навчання, ядерні навчання Росії та Білорусі. Навчань із бойового застосування ядерної зброї та ядерного забезпечення. Офіційний Київ назвав це небезпечним прецедентом і викликом для глобальної безпеки. А лідерка білоруської опозиції в екзилі Світлана Тихановська заявила, що самопроголошений президент Олександр Лукашенко своєю ядерною співпрацею з Москвою перетворив Білорусь на платформу для російської загрози. Євросоюз висунув умови для першого траншу на 3,2 мільярди євро. Для отримання цього траншу цих грошей у червні Україна має виконати деякі умови. Зокрема, подати проект про скасування звільнення від податку для імпортованих посилок вартістю до 150 євро. Україна повинна оновити митний кодекс і призначити постійного керівника Державної митної служби. Окрім цього, серед вимог є продовження дії військового збору з доходу фізичних осіб. Знаємо, що під час війни тепер з людей збирають військовий збір. Отже, щоб отримати бюджетну підтримку від Європейського Союзу на суму 90 мільярдів євро, а це кредит, Україна має провести низку реформ, які стосуються верховенства права та боротьби із корупцією. А прем'єр Угорщини Петер Мадяр заявив про свою умову, тобто умову Угорщини, щодо обговорення питання вступу України до ЄС. Він каже, що має бути вирішено насамперед права меншини, угорської меншини в Україні. Ми надіслали повідомлення українській стороні, також повідомили, що розпочалися консультації на технічному рівні щодо мовних, культурних і інших прав угорської меншини, яка проживає в Закарпатті, щоб вони отримали те, на що мають право всі меншини в Європейському Союзі. Він висловив сподівання, що ця серія переговорів пройде швидко та успішно. Україна зі свого боку також заявила, що готова до переговорів із Угорщиною і до відновлення добросусідських відносин. Зараз у нас музична пауза, і це пісня для тих, хто з Коломиї. Пісня про Коломию.

Новини від кредитової спілки «Будучність» – новий спеціальний відсоток на депозити. Закрийте ваші гроші на 46 місяців, отримайте 3,6%. Закрийте на 57 місяців, отримайте 3,8%. Закрийте на 1 рік із можливістю розірвати договір після 3 місяців і отримайте 2,25%. Інвестуйте і заробляйте. Звертайтеся до будь-якого відділу кредитової спілки «Будучність». Українська кредитова спілка «Limited» закликає ставати її членами. Ви отримаєте обслугу в 16 відділах по Онтаріо. Звертайтесь до будь-якого відділу Української кредитової спілки, а головний офіс знаходиться на 145 Evans Avenue. Телефон 416-922-2797. Індійський режисер Шекар Капур оголосив, що хоче створити фільм про вченого з Одеси Вальдемара Хавкіна. Вальдемар Хавкін – один із піонерів світової бактеріології. Цей проект оголосили під час Каннського кінофестивалю. Фільм розповість про життя і роботу Хавкіна, який наприкінці 19-го, початку 20-го століття створив вакцини проти холери та чуми і допоміг врятувати мільйони людей. Британська адміністрація в Індії призначила його державним бактеріологом, однак згодом учений опинився в центрі гучного скандалу. Хавкіна несправедливо звинуватили у шпигунстві, а його репутацію було зруйновано через упередження та антисемітизм. Фільм буде називатися «Чужорідні тіла». І події будуть розгортатися в Одесі, в Парижі, в Лондоні, Мумбаї та Колкаті. Наразі триває кастинг на головні ролі. Продюсером з українського боку виступить Єгор Олесов. Серед його попередніх робіт – «Ціна правди», «Захар Беркут», «Мавка», «Лісова пісня». Він також оголошує, що для української команди цей проект важливий як спосіб повернути постать Хавкіна в міжнародний контекст із чітким зв'язком з Одесою та історією України. Новини спорту. Український боксер Олександр Усик та нідерландський кікбоксер Ріко Верховен провели битву поглядів в Єгипті. Дуель поглядів відбулася на тлі пірамід. Бій Усик і Верховен відбудеться 23 травня в Гізі. І питання стоїть чемпіонський титул WBC. Переможець поєдинку також отримає пам'ятний спеціальний пояс від Світової боксерської ради «Король Нілу». Власне, цей пояс зараз належить Олександру Усику, але він може його втратити, якщо програє. Сподіваємося на перемогу. Ми знаємо, що в Україні надзвичайно слідкують за боксом, зацікавлені тим спортом. Наші спортсмени гідно представляють Україну на світових міжнародних змаганнях. Побажаємо Олександру Усику перемоги. На цьому ми завершуємо нашу програму. Ще послухайте громадське оголошення і, як завжди, пісню. Я бажаю вам гарних, сонячних і мирних вихідних. До понеділка. Шановна громадо, запишіть у свої календарці. Цей рік відзначаємо рік Ірини Сеник. Ірина Сеник – борець за волю України. Вона відбула в совєтській неволі 34 роки. Пластунка – членкиня Союзу українок та Всеукраїнської ліги українських жінок. Героїня світу, поетеса, вишивальниця, львів'янка. Вона похована є у Львові. Але цей рік є сота річниця її дня народження, тому будемо відзначати театрально-музично-поетичною композицією. Це відбудеться у неділю, 14 червня, в 3 годині пополудні в пластовій домівці імені Гуцуляків. Програма побудована на спогадах, віршах Ірини Сеник «Метелики спогадів». В головній ролі Ірини Сеник Лариса Баюс, також задіяні хор Діброва, соліст
артисти, народна артистка України Віра Мартиненко, Володимир Кохан чи ці. Надзвичайно гарна вистава присвячена Ірині Сеник. Запишіть у свої календарці. Неділя, 14 червня, 3 година пополудні, пластова домівка імені Гуцуляків.

पल हर कदम पाएंगे हम एक मंजर नया, पल पल हर कदम

your home for community. CJMR 1320.